0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugda na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
4: For keeps nga agri tips. Kung mga anak na imong baboy, kinahanglan putlan og ngipon ang mga bagong anak nga baktin, aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1001.

0: 12 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

0: imong Cantinal Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinal Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa Nusit Rail, Davao City.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan, sana, kog sa Espiritu Santo.
5: Mainon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mainon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mainon sa sinugdan,
0: karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: O na mga kaigsuna, natong sayro ng kahimtang sa atong panahon.
1: Arangkada, Balita, Weather Update.
0: Nagpabilin sa gihapon ang gikusgon sa Tropical Depression Luis samtang ginigituyok o gatuyok sa kadagatan sa silangang bahin sa Aurora. Din gipailaom na sa signal number 1 ang daghang lugar sa Northern ug Central Luzon kinisumala sa pinakulahing abiso sa pag-asa. Ulahing namatikdan ang sentro sa bagyo sa Gilay-on nga 185 kilometers sa silangang hilagang silangan sa Baler. Aurora kuna naa sa 125 kilometers sa silangan sa kasiguran Aurora, kung asa nagkupot kini sa gikusgon nga hangin nga moabot sa 55 kilometers per hour duol sa sentro og paghagros sa moabot sa 70 kilometers per hour samtang ginigilihok sa pa-west northwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Gipailaom na sa signal number 1 ang tibuok ga probinsya sa Isabela ug Quirino, ingon man ang pipila ka mga bahin sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Polillo Island ug Camarines Norte tungod sa hulga sa mga makusog nga hangin ug pagulan. Gilauman ang paglandfall sa bagyong Luis sa Northern Luzon karong hapon o gabi. Din ang sirkulasyon ini uban sa habagat magdala og kusog nga pag-ulan og mahimong musangpot sa pagbaha og pagkahugno sa yuta sa mga vulnerableng lugar. Yang yugaron ang publiko ang mga lugal nga DRRM nga magapadayon sa pagmonitor og pagpangandam alang sa luwas nga pag-atubang sa maong bagyo. Samtang diri sa Davao Region, makasinati og panalagsang pag-ulan nga duna sa mapanganurot mapanganuron o pagdag-om sa kalangitan idubanan sa pagkidlat pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan nga huyop sa hangin ang gilaumang magagikan sa kasagpan ngadto sa habagatang kasagpang direksyon og mapausulabi ang gagadagatan. Kasarangan ang pagbalod na alamang sa 1.2 to 2.5 meters wave height. Sa kinatibukan, lao manusab ang modulang temperatura karong adlaw sa 24 hangtod 32 degrees Celsius, kung asa mudanag ang adlaw nidanag ang adlaw kaginang alas 5:30 sa buntag ug ginamusab unyang alas 6:01 sa gabi.
1: Arangkada.
0: O ganyan ang detalye sa atong mga balita.
1: Arangkada. Balita Lokal.
0: Italia sa balitang lokal, formal nang nagretiro si retired Police Colonel Dionisio Abudi isip hipi sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO sa Dakbayan sa Davao niadtong Sabado, August 1. Ipagayon ang usag kasimpleng seremonya isip pagpasidungog sa yahang dugayng serbisyo sa pagdumala sa ahinsya nga nagatiman sa trapiko o transportasyon sa syunan. Man sa programa, adunay salo-salo o budol fight uban sa mga empleyado sa CTTMO. Then gipadayag usab ang ilang pagpasalamat sa mga nahimo ni Abudi alang sa Dagbayan. Gipasalamatan ni Abudi tungod sa iyang kontribusyon sa pagpalig-on o pagpatuman sa mga balaod sa trapiko o sa mga langgang aron mahapahapsay ang dagan sa mga dalanan dinhi sa Davao City. Opisyal nang giablihan ni Governor Raul Mabanglo ang unang Governor's Cup 2026 sa Capitol Grounds sa Nabunturan, Davao de Oro, gagahapong adlaw, August 2. Mitambong sa mga kalihukan ang mga delegasyon gikan sa 11 ka magalungsod sa lalawigan aron makig-indigay sa basketball alang sa 25 under Women's Volleyball ug Football Festival. Ang unang hugna sa kompetisyon nagipahigayon sa Nibataan diin nagatbang ang lain-laing lungsod sa mga duwa sa basketball o women's volleyball isip pagsugod sa torneo. Sumala sa provincial government matag Sabado ipahigayon ang nahibiling mga duwa. Diin magpulihanay ang matag lungsod sa pag-host hangtod sa pagtapos sa kompetisyon. Pagkakaroon wala pa'y kabutyag kung kanos akini mahuman.
1: Ah,

0: Di paimagnuan ang mga motorista mga mag-amping sa pag-agi sa MacArthur Highway sa Bago Aplaya ni atong syudad human sa nahitabong oil spill. Pasado alas 11 sa buntag kaghapong adlaw adlong Domingo. Budyag nga natabunan sa lana ang bahin sa krasada nga mahimong hinungdan sa pag-danlog sa dalan sa mga sakyanan ilabi na sa mga motorsiklo. Dali usab nga may responde ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC sa Bago Aplaya. Aron limpihan ang bawang lugar o gibutangan na sab o bagaso. Aron malikayan ang posibleng aksidente. Dahil usab ang pagmonitor sa mga otoridad samtang gidasig ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan o sundon ang mga giya sa mga responder. Samtang nagapadayo ng operasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH alang sa pag-ayo sa naguba ang bahin sa Davao Bukidnon Road sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District ng Surat. Na sugdana sa mga trabahante ang resiling sa mga guba o joint sa kalsada isip kabahin sa rehabilitasyon sa maong dalan. Nag-deploy usab ang DPWH o mga heavy equipment aron mapaspasan ang pagkumplito sa proyekto o mabinusan ang epekto niini sa mga biyahero. Samtang nagapadayon ang repair works o usalamang ka lane ang giablihan sa tanang matang sasakyanan. Usag ihangyo ang mga motorista nga magamping ug maghinay-hinay lamang sa ilahang pagpadagan. Sixteen minutes na mga karanggada human nagkalabay ang tagna sa Las City sa Puntag. Padayon sa tuang arangkada balita. Opisyal nang gipagawas ang listahan sa mga grupong moapil sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Usa sa mga nagunang kalihukan sa Kadayawan Festival. Pagahimon ang kompetisyon sa duha ka kategorya, lagip ang Davao based category o open category nga hatagan og higayon ang lain-laing grupo sa pagpasundayag sa ilahang talento. Ang showdown competition ipagayon sa August 16 sa Davao Coastal Road. Samtang ang street dancing competition magasugod sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square. Gilauman sa mga tigpangandam nga madani pag-usab ang daghang mga residente o mga turista aron masaksihan ang makulay o tradisyonal nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Sa laing bahin na dagpan sa Davao City Police Office ang regional top 1, top 2 ug top 3 most wanted persons atol sa serye sa operasyon itong Hulyo 2026. Ang mga suspetsado giatubang ug kasong murder, qualified rape ug statutory rape. Ang regional top 1 ug top 3 most wanted persons sa dagpan sa Police Station 1 Santa Ana ubos sa pagpanguna ni Police Major Mark Hedsel Colaste, samtang ang regional top 2 most wanted person sa dagpan sa Police Station 19 ubos ni Police Major Isra Fit Hermosisima. Mala sa DCPO ang maong mga operasyon resulta sa ligon ng intelligence operations o kooperasyon sa komunidad aron madakpan ang mga wanted persons nga giakusahan o nagkadayang seryosong krimen. Katapos ang detalye sa balitang lokal, malampuson usab nga nadakpan sa kabilisan ang top 5 most wanted persons pinagi sa gikasang nga joint manhunt operation sa Barangay Langgam, Mako, Davao de Oro nitong miaging adlaw. Sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office, ang dinagpan gilang si alias June nga dunay kasong statutory rape og acts of lasciviousness nga gipagawas gikan sa Regional Trial Court Branch 57 Mabini sa maong probinsya. Samtang ang dinagpan na naaragaroon sa kustudya sa Mako Municipal Police Station alang sa pagatubang siyang kaso sa korte. Alas 7:19 na mga karangkada.
1: Karangkada Balita Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Malampuson na rescue sa mga otoridad ang usa ka grupo sa mga magtutudlo og Philippine Air Force Reservist. Human maunlod ang ilang gisakyang bangka samtang nagpaingon sa Sakul Island sa Zamboanga City na itong Domingo, August 2. Mala sa report, padulong unta ang grupo sa isla aron magpahigayon og outreach program apan naabtan sila sa kusog nga balod nga mao'y hinungdan sa pagkaunlod sa ilang gisakyan. Dali usab nga marespondi ang ubang mga reservist nga kauban sa operasyon nga nakatabang sa pagluwas sa tanang sakay sa bangka og walay natalang namatay o grabe nga nasamdan sa maong nga insidente. Bisan pa sa maong panghitabo, ipadayon gihapon sa mga magtutudlo ang ilang outreach program aron mahatagan og serbisyo ang tabang og tabang ang mga residente sa Sakul Island. Patay ang usa ka lalaki nga gingong suspek sa pagpangawat og manok panabong. Human kini maigo sa bala atol sa operasyon sa kabulisan sa Barangay Ligaya, General Santos City. Ilang namatay pinagi sa alias Cas. Sumala sa kapulisan, misukol matud pa ang suspek og misulay pa sa pag-ilog sa service firearm sa usa ka pulis samtang giayo ang iyahang pusas. Tungod sa gingong hulga sa kahimtang, napugos ang laing responding police sa pagpabuto aron mapugngan ang suspect. Gidala pa sa ospital ang lalaki apan gideklara na gining patay samtang nagapadayon ang investigasyon sa insidente og ang pagpangita sa uban pa niyang mga kauban nga nakaikyas. Tapos ang detalye sa balitang regional. Patay ang kapitan sa Barangay Kadies sa lungsod sa Carmen, Cotabato, human ginigipusil sa wala pa mailing mga suspek kagahapon sa buntag. Gibutyag ganitabo ang pagpamusil sa tubangan sa usag ka eskwilahan sa Barangay Kibuntungan. Diin nagipaulanan og bala ang biktima. Giila sa mga otoridad ang namatay nga si Barangay Captain Arnel Boyet Aliudin nga namatay tungod sa grabing samad nga iyang naangkon. Padayon karon ang investigasyon sa kabilisan aron matino ang motibo sa krimen og mailhan ang mga responsable sa pagpamusil. Oras mga karangkada, 22 minutes na humanag ka labay ang takna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangkada Balita National.
0: Detalye sa balitang nasyonal. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Tudor Jr. sa mga opisyal sa gobyerno. Ilabi na sa mga piniling opisyal nga mubiya silang pisto kung mupanig sila sa China sa isyu sa West Philippine Sea. Matud ni Tudor, obligasyon sa matag opisyal sa gobyerno ang pagpanalipot sa konstitusyon o sa opisyal nga baruganan sa Pilipinas bahin sa nasangpit nga teritoryo. Ingon usab niya nga kun supag ang ilang personal nga posisyon sa opisyal nga pulisya sa nasud, mahimo silang mupili sa pagbiya sa katungdanan o idangop ang maong isyu sa Korte Suprema. Nagapabilin nga sensitibo ang isyu sa West Philippine Sea samtang nagapadayon ang panaglali sa Pilipinas o China kabahin sa ilang nagbangga nga pag-angkon sa maong katubigan.

Misagta og 3 ka piso matag kilo ang presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Nga gibaligya sa Petron Gasol sugod niadtong Sabado. Samtang misaga ang LPG adunay posibilidad nga muubos ang presyo sa gasolina o diesel sa umaabot nga semana. Sumala sa Department of Energy o DOE. Posible pa nga mausab ang forecast depende sa kahimtang sa merkado sa kalibutan o sa nagapadayong tensyon sa Middle East. Gidasig ang mga konsumidor nga maghulat sa opisyal nga price adjustment nga ipahibalo sa mga kumpanya sa lana sa dili pa magsugod ang sunod nga trading week. Aragada. Gisalikway ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon nga dunay gitawag nga Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Atol sa iyang Facebook live stream. Ngayong Sabado sa gabi, gipahayag sa Senador nga andam siyang tubagon ang mga pasangil nga gipasaka ni Senador Ping Lacson. Dugang pa ni Cayetano adunay usab siyay impormasyon nga nahimo niyang ipagawas. Bato kang Lacson o sa uban pang mga personalidad. Apan wala niya kini isang-isang ang detalye. Matud pa, nauna nang nagsumiti si Lacson o mga ebidensya ngadto sa Office of the Ombudsman kabahin sa giingong anomalia. Samtang padayon usab nga gipanghimakak ni Cayetano ang maong mga akusasyon. Dugang pagkagpat sa balitang nasyonal, gitawag sa gobyerno sa Estados Unidos nga usa ka intelligence organization ang International Criminal Court o ICC. Sumalag ang US Secretary of State Marco Rubio. Kanunay matud pa nga naglunsad og kaso ang ICC batok sa mga nasod nga dili man gani membro sa maong international nga tribunal. Kahinumduman nga dili sakop sa Estados Unidos sa ICC. Og kaniadto naglunsad usab ang administrasyon ni US President Donald Trump og kampanya batok sa maong korte. Usa sa mga kasamtangang giditin sa ICC mao ang kani Presidente Rodrigo Duterte nga nagatubang og kaso nga crimes against humanity kay kalabutan sa iyang kampanya batok sa illegal nga druga sa iyang administrasyon. Oras mga karangkada, 27 minutes. Sumanag ka lagubuan tagna sa La City sa Bundang. Magatong balitang lokal, regional at balitang nasyonal. Sa doon niyang pagbalik, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.

0: Rusya. Ang Ukraine pipila ka oras human midumili si US President Donald Trump nga mohatag dugang ayuda nga armas alang sa Kyiv. Siyam ka mga tao ang patay ug kapin 30 ang nasamdan sa siyudad sa Kyiv. Og kasikbit ang mga lugar human gipaulanag mga ballistic missile sa Rusya. May apila og dugang tabang sa mga nasud sa kasadpan nga bahin sa Ukrainian na Prime Minister si Ukrainian Prime Minister Volodymyr Zelensky sanglit 27 ka mga missile nga gitiro sa Russia ang nakalusot sa Ukraine air defenses og mipuntirya sa mga target. Mihangyo si Zelensky nga padalhan sa mga air defense system labi na ang Patriot missile sa US apan naglangan-langan sa pagtubag dini ang administrasyon ni Donald Trump. Aragada. Tulo ka tao ang patay samtang dili moubos sa 20 ang nasamdan human sa usa ka kusog nga pagusika duol sa usa ka restaurant sa Moscow sa Russia hinadtong Sabado sa gabi. Sumala sa mga awtoridad usa ka babae nga giingong nagdala og bomba ang misulay pagsulod sa maong establishmento apan napugngan sa usa ka security guard sa wala pa nahitabo ang pagbusikan. Daling imresponde ang mga emergency responders aron tabangan ang mga biktima o gasiguruhon ang lugar human sa insidente. Nagapadayon karon ang investigasyon sa mga awtoridad samtang wala pa sila nagpagawas og dugang impormasyon kabahin sa posibleng responsable sa maong pagpamumba. Aragada.
1: Aragada. Balita. Sports.
0: Sa atong balitang sports, misulod sa final sa Mubadala DC Open ang Filipina tennis sensation nga si Alex Iyala. Umanapildi niya ang kanhi world number 1 nga si Naomi Osaka sa semifinal. Pinagi sa maong kadaugan, nakabot ni Iyala ang usa na usab kadakong milestone sa iyang professional nga karira sa international nga tennis. Sunod niya nga tubangon sa championship match ang Amerikanang si Jessica Pegula. Sa ilahang rematch sukad sa 2025 Miami Open semifinal. Gilauman nga mahimong usa na usa bagka mabangis nga duha ang final samtang nagtinguha si Iyala nga masungkit ang titulo sa maong torneo.
1: Aragada. Aragada. Aragada. Showbiz.
0: Yes, atong balitang showbiz mga karangkana. Nagbahin og emosyonal nga mensahe si Chris Aquino isip paghinumdom sa ika-17 anibersaryo sa pagpanaw sa iyang inahan nga si kanhing presidente Cory Aquino. Sa iyang social media post, nagiingon ni Chris nga bisan milabay na ang daghang katuigan, nagpabilin nga buhi sa iyang kasing-kasing ang handumanan sa iyang inahan. Sa kinsa naman siguro nga anak, no? Di maginamawa ang atuang pagbati nga ito sa itong mga ginikanan. Gipadayag usab niya ang iyang kasakit sa mga panagbangi nga nasinati sa ilang pamilya o ang iyang pagmahay nga diliunta kiniangay masinati sa iyang inahan. Dugang pa ni Chris Aquino mga karangkada, nagapadayon siya sa pagbisog batok sa iyang sakit o gituman ang iyang saad sa iyang mga anak na magpabilin siyang ligon hangtod sa katapusan.